0: tvoja best
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Zvična muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krizna muzika. Mi smo Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.